lagu lagi. Warai ye lo jolingai. Warai bagat lagu lagi. Warai ye lo jolingai. Pai ne udah nasur rembun me.